0: 路透社在22号发出的报道中，引述一名黎巴嫩高级安全官员表示，自当地时间20号晚间以来，以色列方面对停火的遵守几乎是完全的。不过，这名官员也表示，22号有一辆以色列坦克向黎巴嫩南部城市提尔附近的一个村庄发射了炮弹，且以色列军队在另外两个地点发射了震爆弹。一架以色列无人机飞到过贝鲁特上空，在贝鲁特。多名逃离战乱在帐篷中临时安置的民众在接受采访时明确表达了对以色列的不信任。有人表示，以色列此前也多次声称过停火，但之后又发动攻击。也有人认为，以色列当局并不是一群会信守承诺的人。为了反映局势的缓和，以色列军方从22号上午6点开始取消了靠近黎巴嫩边境的8个社区的安全限制，但以色列军队仍部署在黎巴嫩南部腹地，占领着一个其自行宣布的安全区，停在那里夷平村庄，声称真主党已经将自身混入到了平民区的平民当中。以色列总理也在22号坚持宣称，以色列国防军在黎巴嫩南部境内拥有行动自由。
1: והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
0: 以色列属极右翼的国家安全部长本格维尔同日发出威胁称，以色列必须维持自身的安全，如若以色列变得不安全，贝鲁特就将变成下一个拜特哈嫩。
2: אם לבנון מאפשרת להפוך את השטח שלה לבסיס טרור נגד מדינת ישראל, ביירות צריכה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל. מי שבוחר במלחמה מול ישראל צריך לשאת בתוצאות.
0: 拜特哈嫩是加沙地带北部的一个区域，在以色列出兵加沙后已经变成一片废墟。凤凰卫视综合报道。
3: 下节新闻还将继续关注英国首相斯塔默宣布辞职，工党党魁大热候选人伯纳姆宣誓就任议员，有望成为新首相。稍后见。
4: 中国海警为中国台湾岛以东海域常态化执法巡查，这近海治理全新模式释放了怎样的信号？又是如何痛击日本和菲律宾的挑衅行径？何亮亮为你独家解读事件来龙去脉。美国国防部宣布美军印太司令部恢复旧称美太平洋司令部，这究竟是战略回调还是另有深意？印度在此扮演的角色又会是怎样的变化？
5: 时事亮亮点，今晚凤凰卫视中文台。
6: 以领先技术赋能全场景，用可靠动力伴每一步前行。育柴机器，王牌动力。
7: 岁月静好，难免会遇到风险，为自己，为家人，增添一份保障。美好生活，太平相伴，保险就是保太平。
8: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。览四方时事，阐五洲风云；纽六人，寻事实轨迹；七纵八横，述寰宇变幻；环九霄云外，扫视时代博弈。
5: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。